Plaža Kamenova, Teddy otvoreni studio. Avgust 17. ponedjeljak. Neko mi, generalno ako gledaš cijelu godinu, avgust u stvari je ponedjeljak. Ne, avgust je nedjelja, a septembar je ponedjeljak. Kao, nedjeljom se ne radi, ovo ono, kulira se, da cijel avgust je zezanje i onda u septembar dođe ponedjeljak i kao, ja, vrati, šta ćemo? Tako da, ajde da gledamo da je uvijek nedjelja, jer je avgust. Može tako. Do tri smo tu, svratiti. Samo pozitivo. Koji god je dan. Poslije mi je DJ.

0: plate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
1: Tata, oni me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.